warga turbai lahabar warga cega pe ziat wa gat sai resyo sintega pe ziat wa kapero si turbai tani ciri hata kon yop tia wa deru si hata itsurentun tapakai aha su cikar sentro oratorio hata planta malaki hata ya ste tortahte wari bionok cahabai istiwa temeira kapesi hatiwa.